0: بدل نہ ہوئی.
1: واہ,
0: یہ کسی شے کا کسی طور بھی بدل نہ ہوئی, یہ محبت کی کہانی بھی مکمل نہ ہوئی.
1: کیا بات ہے,
0: یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے.
1: جی,
0: تو جو سچائی ہے وہ ہمیشہ سچائی رہتی ہے.
1: بس
0: یہی سچائی کا ایک سارتھک گن ہے. یہ کسی شے کا کسی طور بھی بدل نہ ہوئی, یہ محبت کی کہانی بھی مکمل نہ ہوئی. ہم نے مانا کہ تیرا ساتھ نہیں قسمت میں, مگر یہ بھی کیا کسی اور سے پہل نہ ہوئی.
1: کیا بات ہے,
0: مگر یہ بھی کیا کسی اور سے پہل نہ ہوئی.
1: بہت ہی بڑھیا. اچھا سر, کہتے ہیں کہ سچا پیار وہی ہوتا ہے جو مکمل نہیں ہوتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے کہ سچا عشق وہی ہوتا ہے جو آپ کو نہ ملے. ایسا بہت سارے لوگوں کو کہتے میں نے سنا ہے. ایون میرے فرینڈس گروپ میں بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جو بالکل ایک دم سچا والا پیار کرتے ہیں, ایک دم ستیوان ٹائپ والا, بٹ ان کو جب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں سچا پیار تو وہی ہے جو نصیب نہ ہو. کیا سچ میں اس میں اس بات میں سچائی ہے؟ ویسے آپ لوگ اس چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟
0: سچائی کیا ہے؟ سچائی دراصل یہ ہے کہ جب تک, جیسے میں ایک آپ کو پھر وہی شعر کے مادھیم سے بتانا چاہوں گا.
1: جی پلیز.
0: ہمارے ایک استاد شاعر نے کہا ہے,
1: جی جی,
0: آ تمنا تجھ کو رولوں وقت وصل.
1: کیا بات,
0: وصل یعنی کہ ملن کا جو سمے ہوتا ہے.
1: جی جی.
0: آ تمنا تجھ کو رولوں وقت وصل, آج تو دل سے نکالی جائے گی. یعنی کہ جو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں.
1: ختم ہو جاتی ہیں.
0: اور جیسے ہمارے غالب چچا نے بھی کہا ہے کہ وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو, وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کا پار ہوتا.
1: کیا
0: تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس تیر کی خلش ہے, درد ہے, وہ جب تک گڑا رہتا ہے تب تک مکمل رہتی ہے, لگاتار رہتی ہے. یہی ادھوری محبت کا سلسلہ بھی ہے, وہ پوری نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں لگاتار وہ اپنی پیس بنائے رکھتی ہے, اور جو پوری ہو جاتی ہے وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے.
1: ویری نائس, بہت ہی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا منو جی, بہت بہت دھنیواد. تو دوستوں, ایسی تمام جانکاریاں جو آج ہم سر سے نکلواتے رہیں گے, اور تمام ایسے ان کے دل کی فیلنگس کہہ سکتے ہیں جو آج وہ ہمارے ساتھ ایکسپریس کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے تھاٹس, اپنی باتیں, اپنی شاعری, سب کچھ آپ کے لیے یہاں پر آج کی شام ہم آپ کو دے رہے ہیں. تھوڑا سا انتظار کریے, رکتے ہیں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کے لیے, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے. آپ کہیں مت جائیے, سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو FM مراد آباد 89.6 میگا ہرٹز پہ. میرا نام آنند ہے.